0: قادرو
1: قدرت بہم آمیختن قادرو قدرت بہم آمیختن متائے غیر حق را ریکھتن صدق کا

ہر صاحب کی بات جے آکھائے کہو نانک کیا دیجائے شیس بنے کر بیسن دیجائے

آئی بہت مد جو باس بس مکرما ہے جیسے چھائی تیسے ہی ہر بسے نرنتر کتگی کھو جو پائے بار پیتے بار پیتے ایک جانو